0: نگوین اور جیا ٹرن کی جوڑی. یہ مقابلے نگویا سٹی اسپورٹس سینٹر میں کھیلے جائیں گے. ٹیک بال کے علاوہ رویوار کو بھارتیہ پرشنسکوں کی نظریں ہاکی کے میدان پر بھی ہوں گی. پرشوں کی ہاکی ٹیم سے ایک ڈس اپوائنٹنگ ورلڈ کپ کیمپین کے بعد اب امیدیں بہت زیادہ گہن ہیں, کیونکہ ایشین گیمز میں گولڈ میڈل لانے کا مطلب صرف اپنا تاج بچانا نہیں ہے بلکہ ایل اے 2028 کے اولمپکس کے لیے کوالیفیکیشن حاصل کرنا بھی ہے, اور اسی لیے گولڈ میڈل لانا ضروری ہے. بھارتی ٹیم یوں تو ایشیا میں بادشاہ مانی جاتی ہے اور اسی لیے گولڈ میڈل کی پربل دعوے دار بھی ہے, لیکن کچھ اور ٹیمیں بھی ہیں جو ان کو چنوتی دینے کا دمخم رکھتی ہیں. اور بتاتے ہیں پورو ہاکی کھلاڑی ظفر اقبال.
1: تو یہ سب گیمز ہیں دونوں میں.